0: Andreas Bicking, mir ist du Hutschpne, Saasbe, der Jensnische Haranja. Nam Butschnik hier, jetzt bin ich auch Butschnik bei Jensnischem Wussewanju, da ist Matti Gisvog, Gottrisch ma Temu obschelat gesan hast. Dobar an, Matti.
1: Dobar an, Koban. Dobar lada mois katkundedom na Jen, Wotorinne ho Pomnika Nedjelu, die Stuwe Sapskim Rozos usmirme, nasche Dure Wotorinne. Modersnik ist Dziwa ja dobrovolnie, jedne Liter wie Staroni. Dajkene Statisch mame, as Antonio Matkic bie Bettina Wenderotova v Kruščanskim domje Sjatije Ludmile Popuču a Božišo o tem rozpravja. Čera, to je so Mütter Seelerga spoščiva, a to reze Šenjewej, v Kluštorskej cirkvi a muzeju Sjatije Hane v Gamincu dobie, a mjerčin venk bie tam podla. Potom vjenujeme so tak mjenovanemu Ludvige, to je virtuelna asistent krajna radna zahrada v Budešinje, kiš tež serbs rozumi, a filomelostu chce dženca do italske, tež votem vam dženca ište zafifoli.
0: Z filomelosom potekim do italske, a znam je netko na čom z Veroniku Kalinučcini.

0: Vukovanske Leto, der ist das Botschatkomis, hat sie Sahajene, hat die Schieß oder Noah hat dort am der Startweili, kisch zu so sa swobodne, sozialne, ökologiske, aber buff die Leto rossujili. Bettina Wenderotowa je modus donu setkawa, kotru schwedze putsch, wotnitka, runje tohodla, schietnje do starun jesat je Ludmille Kruszczycach. Pschitim, so je pomocnicu pschidzele trochu pschewodzawa, je reporterka mno nazoniwa. Miestru im desch, Čehodla je starona celé neznatanie.
1: Tu kruščan staroni so runje svačina přijotuje šajki a kufijove kane ižo nabliđe steja. A vosreč dživa ste modostna Antonija Matkec Kruščic. 17-letna je rune hake čarstve v šuli v Voklecach svoju šulu zakončiva. Vite Antonija.
2: Počas Kristus.
1: Kak da je njako modostne na tajku ideju pšinže so tu takrec najpredera socijalne angažovač, a nic ne dom do ukupanja startovač?
2: Za me je to bo, ja sem jen ukupanja činsko, tož može haklet za vrstnat startovač, pon sem jo prava predahača, pon te leto doma seđu, može ja te popine za vabovač, a sem se musela krutki puč, 2000 24 sem jo jako holca za kovija započnu a potem sem jo se musela mi jo so to ljubivo, potem sem jo pravila hajtene socijalne ljuto, pohte je na dobro ideja boja.
1: Holca za kofe, jara zajmove pomenovanje. Monika Venclova, vednica domu, je to lohko dorost za tute nadavki dostač? Je to tak, za dobiče vupetač, abo še preskuš do vesova?
3: Te naprašovane vizor nisu pše vulke. Mo smo te zbožamili, za smo mo te posilne cilje tam mili stajne, te mestno vopsađene. Antonija jo so jižo jara zaje za tun puč rozsučiva, zna smo mo tak recloni vidjeli, za budžova napala nas tute leto činč, a to smo motiš jara veselo.
1: A tuta kofejova služba, přes tu može in deri že raz počuhovati, jaz sem rune prede prejva na hajrune tako voko domu za starih, domu za ljudi z zbrašenjem, tam je skiri jako mode čovjek, netko njenžo rune nudziš, jen rune niko nima, kiš tam sam vobedle rune je. Poštuje se tuto službu, pomislio.
3: Když je tedi starona ve svinani boja, su modostne vodmenija ze šelkih vosadu samo tuto službu iže vukoneli, a to tako ta sto zrostva, a so tež jo ve Kruščica dale pletvo. Dokiš se ja muslu, je to tež jedna dobra vecka, so vene može vuspitač, hač tež tene socijalne polos na noti za požiše povansko živene, nešto za njih budže.
1: Netko smo hoka tu na staciji 2, svačina je prijotovana, što da šitko takle nadavku, tak je svobodnije socijalnije službe sluša.
2: Ja sem z Knjenu Venclu najprve o to pojela, hača do planania alebo do domiacnosti. Potom sme môžu sa na to dojednali, že ja najprv kusy kuchni pomem a vešu čím. Also, ja najbolje to ješcu pomem šiotovať a udeliť. Alebo ja tie vešu rôzno nosám do tých stú. Ja bych tým modostným radil a tým aj kenešta vúspotať, dokešeniu jara veľa vúkne. Napríklad kajen s tými ľuďmi poprám vúbkať a s ľuďmi z demencu, alebo ktorýž ja tak nemôžem šo pohybovať, alebo ktorýž nemôžem ja samostatný ješť. Ale dešen sa ju kus núc namanka, tý modina subukrine, za te ljudi tebi pon treba ja, to odla sem ja tjera veso, za sem ja jo, dokaj še pon mim, za sem ja trebna.
1: Prej modostna Antonija Matkec, kotraš ma nitko ruce poni dživa, šako je nedom čas svačine, voni ju treba ja tu, šo dobro do přišoda.
2: Zapvač bo.
0: Modostnik iš dživa je dobrovoljne jedne leto staroni, hej, tako nešto mame. S Antonijo Matkec bi je Bettina Wenderotowa kruščanskim domje Sv. Ludmille popuču. A s tým je bydl na sedm. Dobranie.

Zibelgi, nasere mir, a dummam sauers, jatzere Bockiwe. Serbska kuchnia za svojbe was dženca za co vita, a do veratvorskim dvorništu inkluzije. Dženca cedža tam z nazemskimi pvodami bec avarič, a to vod 4 do 6. Jutze ma so spichemanske dvorstvo nastavacije svobodnije serbske šule Nibelčic zaožič, k tomu su šice zajemce prošeni navečo napopečih do Nibelčic. Na tutem zetkanju sposredkuje se tež informacije vo stavje přihoto šule, kotraž ma od šulsko leta 28-29 dživač započeč. Pustroži su sobotu znova nemsko-serbske nazemske wiki z jacač 90 vustajerimi planovane. Oratori Vulkotna voda spera Mirčina Veclicha predstaji so jutze na večer na povosemich a nedželu hišče raz na večer pečich spieva prinja serbska kulturna brigada Potraž vstupi zromadnje ze Serbskej komorni filharmoniju. Hodžiska vosada ta sveči lica svoje založenje pred 900 letami, a k tomu je sobotu sympozij pod hesvom od zajnženosče hač do přichoda s přednoškami planovane, a to od napu 2. maj. Najprej venuje se dr. Jens Buliš temie Hodžiska vosada od prafare hač do reformacije, potem poriči Trudla Malinkova vo vůviču serbskosče Hodžiske vosadže, a potem přednošujete ještě Christoph Rommel a tež Gerard Krautz vo Hodžiske cirkvi. Nedželu potom sveča na počasačích dvůrečné svědženské gemše a přes cilvě kunst týdžena je tam tež svědženíště zaradovanie a to při šulí.

A dale po wusse vanju večenes vesotisch serbska hučba, sedam menšino posedmih netko je, kotre serbske titule netko išče na nas čakaja. No, to džemo raz poladač. Nowe mutne praje haj, to spiva Ralf Bumi Bursi. Přichod nečaka, tak reka titul Veronike Kalinučce nie. Na džemne je četiš vyzboženi doma s doktorom Taste. A netko podamy so do Hollywooda ze skupinu Krištof.

0: gerade runjesch, dass im Wort im Ritschauer so start du ja Spotchat Oktober, psychodni Studentscha, don nuwe ho dürdom dea, se start um Semestra, alle die Schwugubwandskeletor, de jesso hijo sa hivo, a to se Spotchat komisatza, nits pa kino Schwugubwandskeletor, alle die schwobotne sozialne Letor, ekologiske, abotecke, bufti Letor. Bettina Wenderotowa, hier modu jonu satkawa, kotru schwedje butsch, wotnitka, runjeto hodla, schiedne, dos darunjes hat die Ludmilla. Großschitzach. Pschitim soll ja pomocnit zu Pschidjele trochu Pschewodjawa, je Reporterkam no nasaniwa. Miestruim, Czehodla, je Starunja, Zelenia znatanie.
1: Du Kruščan Staroni so runje svačina pšijotuje šajki a kufijove kane ižo nabliđe steja. A vosreč dživa ste modostna Antonija Matkec Kruščic. 17-letna je runje hake čarstve v šuli v Voklecach svoju šulu zakončiva. Vite Antonija.
2: Počas Kristus.
1: Kak da je njako modostne na tajku ideju pšinže so tu takrec najprej dara socijalne angažovač, a nic ne dom do ukupanja startovač?
2: Za me je to bo, jaz sem jen ukupanja činsko, tož može haklet za vosnat startovač, pon sem jo praja predahač, a pon te leto doma seđu može a te popine za vabovač, a sem se musela krutki puč, 2000 24 sem jo jako holca za kovija započnu a potem sem jo se musela mi so to ljubivo, potem sem jo prava hajtene socijalne ljuto, bude jedna dobra ideja bo.
1: Holca za kofe, jara zajmove pomenovanje. Monika Venclova, vednica domu, je to lahko doros za tute nadavki dostač? Je to tak, za dobiče vupetač, abo še preskuš do vesova?
3: Te naprašovane vize nisu pše vulke. Mo smo te zbožamili, za smo mo te posljene cilje tam mili stajne, te mestne vopsađene. Antonija jo so hižo jara zajezat, tun puč rozsučiva, zna smo mo takrat sloni vidjeli, zabudživo napala nas tute leto čin, a to smo mu tiši jara veselo.
1: A tuta kofijova služba, přes tu muži enderi, že razpočuhovat, ja sem rune predeprava, naj rune tako voko domu za starih, domu za ljudi ze zbrašenjem, tam jen skiri, jako mode čovjek, netko, njenžo rune nudziš, jen rune niko nima, kiš tam sam vobedle rune je. Poštuje si tuto službu, pomislio.
3: Když je tedy staro na vesvinani boa, su modostne vodmenija ze šelkih vosadu samo tuto službu ižo vukoneli, a to také ta z toho zrostva, a so tiš jo ve Kruščica dale pletvo. Dokiš se ja muslu, je to tiš jedna dobra vecka, so vene može vuspitač, hač tiš tene socijalne polos na noti za požišče povansko živine, nešto za njih budže.
1: Netko smo hoka tu na staciji 2, svačina je pšijotovana, što da šitko takle nadavku, taki je svobodnije socijalnije službe sluša.
2: Ja sem z Knijenu Venclu, najprej da to pojeda, hača do planania alebo do domiacnosti. Potom sme mohli sa na to dojednali, že ja najprv kusy kuchni pomem a väčšiu činu. Also, ja najbolej to ješcu pomem šiotovač a vúdželič. Alebo ja tie väčšiu rôzno nosám do tých stú. Ja bych tým modostným radio a tým o také nešto vúspotač, dokáž ja ňu jara veľa vúkne. Napríklad kajen s tými ľuďmi poprám vúbkať a s ľuďmi z demencu, alebo ktorých ja tak nemusia šo pohybovať, alebo ktorých nemusia ja samostatný ješť. Ale dešen sa ju kus núc namanka, tie modina subukrine, za te ljudi tebi pon treba ja, to odla sem ja tjera vesela, za sem ja jo, dokaj še pon mim, za sem ja trebna.
1: Prej modostna Antonija Matkec, kotraš ma netko ruce poni dživa, šako je nedom čas svačine, oni ju treba ja tu, šo dobro do přišoda.
2: Zapač bo.
0: Modostnik iš dživa ja dobrovoljne, jedne leto staroni, haj, tajke nešto mame. S Antonijo Matkec bil Bettina Wenderotova kruščanskim domje sjatije Ludmila popuču.

0: Alu Bejici, was Trojan Sarano Sasso, Filamelos.
1: Filomelos. Dötam Deistva, Marbie Drosene.
2: Topakje rede Chopo, wokowo Ritki.
3: Nasch Filomelos, Minidre, so je rede Chopo, pot Gschiedleschkomai.
2: Alle tisch wokowo Ritki.
3: No, nech jekeschze. Filomelos, horisorunje za Chopwe, wusbehoatze Poeta. Potem kim tun prut, kisch nastanje, des choplische a zymnische worschte poetra nat a pozobuleja. Vosebe večep taki tutun chopwe wuzbehoace poeta wuziwaja, so bychu so lochce we wyszinie znoszowali.
2: Hej, hej, hej, hej, kaj zaś w tydzień tun mody baczon.
3: Znajmniejsza je tolerunie najlubsza zabawa Filomelosa.
2: Hej, prawe! S takim čopvem vitsikovem liftom može letanje tak lohke bič, jenoš kšitlešce rozno, a hižoče do nebja zbihaja.
4: Na takle da so vizo jedno re daloko lečeč.
3: Seš te daloko preč?
2: No aj, slavo kusk. Snač do italskeje.
3: Do italskeje?
2: Na, te druge ptački su stajnje o tem italskim fleru povedali. No, bela Italija. Och, bych tu ten fler tež rad raz doživil.
3: Aha.
2: No takle, dolce vita, pizza, pasta, gelato, espresso, por favore.
3: No, svoja vokovo jeđe hižo možeš.
2: A tež hak

Vonje sme svyšeli prinju serbsku kulturnu brigadu z Veta a Semješka a prinja serbska kulturna brigada da so klitu v podana vupravu na cicetem festivalu Alta Pusteria v južnem Tirolu smeča so menujce Vopčilič delegovani bohu čera vod prezidija domovine. Čvonojo prezidija zatkaru so menujce čera na posiđenje a nad njom poriđe steja humjestrujem šelake delegovanja. Dalše dajke je išče delegovanje kura Budešin, kotruž so na cicetem spivanju sakskih kuru v Lipsku leca Vopčili. Česač minčino do 9. je, nitko išče slušimo Zofiju z Luboj Šo.

Jo, alle nic jano na oklapnice, ale rono tak na zapustče, abo drugich svojich gromadach te luštne smogorejske luže to a druge oklapaju, což se pšinich tak šivnego stava, abo rastavo jo. Agaš navidujo tako vjasovu bachtajncu ponišči gerdski to linikue, kenč grajo ze svojijo harmoniku na šuknoch zalach do okolice, ga možo šo se misliš, až susedka Maria Koncakua ve svojom zeselu sežece, pšitom cevo na bolicu kšicu zabidnjo. A se je ta gubati runosči obraša, hej na kolasko napšize. A žouka Ani, kenčo přišva janoraz flink přestrogu za choriju mamu glidat, se živa a zábidňo při spívanju starých štucku chylku na svoju starosť a vobuzu vedomje. Jo, kaž gerd zagrajo, kaž zase špol zažiju, mini to šteke šalmijic minka. A vona syni svoju zachopjonu šorcu k zapustoju chylu nabok. Kulki k vobeduju, možo Heinrich Žincara sam nabiliš. Nicka? Teke Greta Koncakova nedajo se dvojce kazaš. Vona mu se zase raz doluži. Znaš vustrovi se pši chachanju ta himpata noga. A ten rublakue pši jochta ze skolasom ze svojije groži ve goli. A dokolaš jo dio tam šešivo vičoju teptaš, ce von hujachlone groni, Niciano jagar je, ali teke druge sčilaju rasarnika. A toga di se na kužde pat voblivaš, nicka? Ni lipi ze skvaškom tvardim. Jo, a taka naceta flaška tam teke hu konca koj caka. A dokolaš te babe vonju zušem ne rože, voni mogu se teke ši mimo palinca smjaš, ahahaš. Jo gospoza teke dobru kanku kafija nabli dostajiva, a k tomu išči tala frušnych pampugu. A to jo svoživo, a vubiživo dopomnenki na ridne mode cas, že su teke take nico rad napši zjedli. Tož nedaj, že se teke vilubi prisucharje, nin to dlujko kazaš, kaš ve smogruvje gronje, na našu luštnu gromadu do smogrjuva.

0: Nastej.
1: Jo, mein Name ist Schlöder, ajo uknulo upsia bulka Schlödera Meister jo bil, a prawezu su te golce ak suknuli šili, a nie to bil naš nan samu ze smogljova, a jo da peše domo jacor. To bila kurjava, a takak mnode golc knap ze šulje, ga jo se hopil be, pri su peraj vetrejtare one gluvi, a ten jo se misli, nie doh se nam ne pera ten rejta bol me veči, a mein nan jo zel pantoflje do ruki, pri ga ena snicak drejanki, A jo, gnal co šo mega domoj, do pestoli uši glus, upšikšoval, a švicoval celu noc. A drugi žen jo šel zas na to šeši do preveza, a pa njo si bi go, njet jo vednjo. Njet mek si bi ja to razu ogljaš, co tora jo tam bilo. A pa njo vižel, a što jo kjer, a ten jo bil vetri zane, a kus jo stoja tak, do ljufta te vitki. A to jo bit nreda jo ne glum, a pri ga su nur take šake vižili.
2: To... No jo, ga šte kurja, ovo su bili v tih blotah. A tak uga bi pjeco mokša, še to je tam so velje vižili.
1: A tam je bilo Berkova, to velje, a tam so te stare ljuže, ga su šli, ja so suse do ju, ga ljatenicku mili. A bim bali se ljatenicku s svetlom, a pen su im gojim tam su tak skokotali, te svetalka, a pen su im se hovali, a se bejali.
3: No jo, to dobro su prigronili, te ljudki, te su velje ljuži, do te vede sparali, te su pen zavijeli.

0: A na té volečné cáse ještě raz se přemyslíš, byli dost by ten palin s pentik sami blůvali a...
1: Na žetu se jak navaril.
0: Jo.
1: Ne, cás.
0: No jo, tak jo, bylo gasu, tyky mi raz dýš palinca, taky veliký ogina. Penak ogeňu byl.
2: Spalené, spalené to drevo.
0: To drevo spalenega. Dých pijane su byli a pen su to kupci z Fritza z Preveza. Popiele zeli, a jo tak, a jckali, a ten si myslí, tak dobře jsou mi te ljuže. A te druge nisu mi smihadla. No te, bele zube si bili, vidiš, tak se jo ukupčivili.
1: Ugleda i na Cazara, kopšar.
2: Nje, mi gronimo kopšar. A ohoze groni Cazar. A depsku romkerare. Mi smo musali peš 20 kilometra i smo musali na želo hojžiš. Do gole. A taki kusk klebaška.
1: Spiaconek.
2: A vedu, do Biline smo ga, no. Liše je bilo tako šoplo.
0: Ja smo sajžali.
2: Sajžali ja, te nuje bomki. Pen smo do Biline gnali, a pen pe vedu. No jo, ali pen tako krudi ogronil.
1: Palinci obi šuži.
2: Ten palinci odval varjone, a mnogi raz je pe celom smorju je smerželo za palinco.
1: Naše žiči su da ima sluha, že meni se
2: skuži. Jo, až njih ne pšiže. A Jana ženska ta je bila ju starša. A no jo, nje musala sobu z nami gotovaš, a knap smo mi doma i krenuli. A to je bilo pe njih šma, a ta je bila tak napita. Ta je se prasnula tom psoju do jogo.
1: Budki.
2: A celu noc je tam spala, a drugi žen je bar umrela, tada ni bila to naučena. Peri nisu te ženske tak pili, njet go, no jo, njet su te babi tam
1: žede. To su tepineze.
2: Tepineze, jo, tenca smo žurne tepineze žažali gromadu.
1: Jo.

0: Kets, Korras, Turjas, Czali, da mi smo smogorjovi, a uše pestajili, a tož tu luštnu rundu s mikrofonom nagrali, zavisče majo smogorjevske a přiješele z okolnych sach. Lieto sa při gešpje vesnika jubileja ešti viele dajšnych dopominko ulicovaš.
1: RBB, vaša muzika v serskem programje.
2: Ja, ja, som Mila Kochholz. Ja, sache hier mein Referendariat na Donnerserskem Gymnasium ja. Ja, som pen Zeptaka za Serbschinu. Ja, som doma per da was Serskorets a teke Schuli a Vizishuni Schuji. Ja, lubojom Musiku Popschowem generell ja. A ja, ja, bis zu Jitsuwa Kuwades Wujitsa. Teuer Wegin Rednisbio, Tensom, Akosom Mordabua, Cessa Swishua, Schätze Sivjasselim, Gasch Swishim, Tensbio.
0: Ja, Luba Mila Kochholz, Torjützin, ihr wam Nentor, Dopomnium, Kovades Wujica, Poltexche, Wernera, Meschkanka, Spiva Day, James, Ayana Mertingova.

Jo, alle Nizjano na Oklapnice, alle Ronotak na Zapusche, abo drugich svojich gromadach, te luštne smogorejske luže, to a druge oklapaju. Což se pšinich tak šivnego stava, abo rastavo jo. Agaš navidujo tako vjasovu bachtajncu, ponišči gerdski to linikue, kenš grajo ze svojiju harmoniku na šuknoch zalach do okolice, ga možo šo se misliš, až susedka Maria Koncakua ve svojom zeselu sežece, pšitom cevon na bolicu kšicu zabidnjo. A se jeta gubati runosči obraša, hejna kolasko napšize. A žouka Ani, kenže přišva janoraz flink přes drogu za choriju mamu glidat, se živa a zabidnjo při spivanju starých štucku chylku na svoju starosč a vobuzu vedomje. Jo, kaž gerd zagrajo, kaža se špol zažiju, mini to šteke šalmijic minka. A vona syni svoju zachopjonu šorcu k zapustoju chylu nabok. Kulki k obeduju, možo Heinrich Šincara sam nabiliš. Nicka? Teke Greta Koncakova ne dajo se dvojce kazaš. Vona mu se zase raz doluži. Znaš vustrovi se pši hachanju ta himpata noga. A ten rublakue pši jochta ze skolasom ze svojije groži ve goli. A dokolaš jo dio tam šešivo vičoju teptaš, cevon hujachlo ne groni, Nicjano jagar je, ali je teke druge sčilaju raz sarnika. A toga di se na kužde pat voblivaš, nicka? Ni lipi ze skvaškom tvardim. Jo, a taka naceta flaška tam teke hu konca kojcaka. A dokolaš te babe vonju zovšem ne rože, voni mogu se teke ši mimo palinca smjaš, ahahaš. Jo gospoza teke dobru kanku kafija nabli dostajiva, a k tomu išči talar frušnych pampugu. A to jo svoživo, a vubiživo dopomnenki na ridne mode cas, že su teke take nico rad napši zjedli. Tož nedaj, že se teke vilubi prisucharje, nin to dlujko kazaš kaš ve smogrovje gronje, na našu luštnu gromadu do smogrjuva.

0: Christian, jetzt am Peja era es kap pili obelo accessible mlode. Mischu do ti bili šuži narei, a vet sasu se bili a kljaskali, a to se bili tem veči. Kak to je bilo?
1: No, mekanizmi je žednje čakaš, mi nizi jite, smo goriske. Ali to rednije je bilo, co sam viđel na tih rejah, na gorah svoji narei. A tam so te babi, te živča bili. Ali to je še groniš.
2: Gljacok,
1: gljacok. No ja ne vem, doch teke glagolcu. No Jana, jo hopila tam biša. Jo, te ljape so se zorovali. A te golce so penso se staje do kreza, penso me kljačali. A so se vjaseli, až nece te živča razbiju. A nahje so meli ceniš, a so zase kaj rostli. A penso, ta je štunda, penso za še gromaže pilja, za še gromaže rejovali.
2: Tak te biš.
1: Penjo bo zase sam penso, še kaj
0: naš nam je všetci glonil. Na insu se gorjanske golci bili, jo ten na sintom na noj pedal. No, vidi ga so jih bili, no onda gorjanari su se bili. A ten gori, no kto ga šeknu, no ten ridi ljubaj še jadu.

0: Namaste.
1: Ja, mein Name ist Schlöder. Ajo uknul upsja bulka šljodara mestar jo bil, a prevezu su tegoljce ak su uknuli šili, a nito bil naš nan samu za smogljova, a jo da peše domo jacor. To bila kurjava, a takak mnodi goljc knap za šulje, ga jo se hopil be, pri su peraj vetrej tare one gluvi, a ten jo se misli, ne doh se nam ne pera, ten rejta bolj me veči, a mej nan jo zel pantoflje do ruki, pri ga ena snica drejanki, A jo gnal so še mega domoj, do pestoli uši glus, upši kšuval, a švicoval celu noc. A drugi žen jo šel zas na to šeši do preveza, a pa njo si bi go, net jo vednjo. Net mek si bi ja to raz u ogljaš, co tora jo tam bilo. A pa njo vižela, što jo kjer, a ten jo bil vetri zane, a kus jo stoja tak do ljufta te vitki. A to jo bit nreda u ne glum, a pri ga su nur take šake vižili.
2: To... No jo, kašte kurja, ovo su bili u tih blotah. A tak uga bi pšetce mokša, šeklo, tam so velje vižili.
1: A tam jo bilo Berkovah to velje, a tam so te stare ljudje, ga so šli, jaz so suse doju, ga ljatenicku mili. A bim bali se ljatenicku s svetlom, a pen so jim gojim tam so tak skokotali, te svetalka, a pen so jim se hovali, a se bejali.
3: No jo, to dobro so prigronili, te ljudki, te so velje ljudje do te vede sperali, te so pen zavjet...
1: Te so se sami perali, a to še niso vižili, već se že su.
2: U smogorje, da so bi teke ljudje, Marja, ulicu do hrasu vaš doma, při Šljodarja, tam da su teke šli, on pomet šet noce, kaž ni bil.
1: Ach, ten groh se pali.
2: Jo, a penjo ta vaša mama ten groh nasypala, pen su zubje gali, a pen se nisu virili vjecem, umarakojcu, seme peže cali pen tom pjacanji.
1: Jo, žešku, ni žešku su
2: olivali. Žešku, ni žešku su gronili, a kaž pen su te korytka, všechno co su olivali, zaš přinjasli, ka pen su mili Same slobrane pinjeze noći nascenjali. A ljuđam su pomegali. A petih dni nisu veci prišli. A gledok smogorove te gase sa iši džin zgroni slobrana kasa. Jo, a rudi se njet veseli.
1: A ja sam vedi slobrane gase rožena.
2: Jo, a tam se pet ubje nula gase me vedi ljudku čak. No, te nibže vetok vežiš.
1: Den ve vece, vet jo živine.
2: Den dej raz ulicu Vaš v tej dvije jagarjovak se u Stružanka za tem sam nikom pasovali.
4: Jo, jo ten Zarec Nekito, a ten Vilem, da ste šli do u Stružanku na Sarnika. A či dne, a žen Sarnik ni prišel, a ten stvrti žen přižel Sarnik. A ten Kito bauchnio, Kito sežel při te drogi, a ten Vilem jo tam dali při tih hojcach.
2: In ga vedem je ten žin ženok, palenca sobo.
4: Jo, felih jo bil, a kito ščilijo, a pri velema prižo ten sarnik, a velem ščilijo teka, to se zmakojate, a sarnik tam ljaža. Kito mini, ljaživka, ti se dok sarnika trafil, ti mini usu gnali, a ne žase, sarnik pa jaz sem ščilil, a Janjo se, Janjo je ljaža.
2: Wenn doch ja bei Tag nicht dann, als ob sie müssen den Jan sagen, ich tue so, ja, sag ich.
4: Ja, das ist ein Problem.
3: Noch Kito doch raus reto, aber na ja nem Kjandrozu. Tam ja bel...
4: Nee, to bel ten Gottkoitz Willem.
3: Gottkoitz Willem?
4: Ja.
3: Meist, ja stojal, a upasoval za tem carnem Kjandrozu. A nieco cyni we te majsu, a ten Kjandroz ja ščeril, a... Čim jom pja z nogu, a ten jo na njim rejtu, ale pen jo kohrši.
1: Ali ten jo meliši veca gluku, to je čako tak?
3: Jo, te odi vrinzle.
1: Jo, to ni tak šukno jano.
3: No nisu ga piri, piri dok su s kobilkami šli do gribu. A pen su bili tam mlode carne svinje. A njet jadn slejek je bil...
2: To je bil ten stare grisk.
3: Grisk, nic, jo.
2: Stare grisk je to bil.
3: A ten je
2: do te kobilje,
3: griba, a ten je do te kobilje, jano male prose.
1: Jo.
3: A to je hopilo kvica.
2: To je bil vaše goljce Marija.
5: To je ta stara.
3: Ta stara. A ten nabom gori. A ta jo hopila viljuvaš okolo toga boma, a ten jo tu celu kobilju sem prosil, ki musel hršiš dole. Pa stave ten bom še oblamala tam.
1: Te to gotuju tak.
2: Jo, ta je graži, nije se zeš. Ali je, Видох, що ж не знає так. Старостек там з горти, Карла.
1: Він
2: навчива з нами, чи де гольки документально ролював. То я був тільки та любий Ян вицепіла Гянсу Малко. Ну йо, раз тільки пеню пшіша та напіти до моя та баба йо мені. Віче, жайча, мусиш з тей козу козолою. До бецини. Йо. А, ну йо. Ну друге жайча рано Карле станю. A ta baba jom dajo tu kozu, a my Kale zaštrika pence kozu mašerujo při té železnicom do Bělé góry až do Bíliny. Přiže do Bíliny a kacmar stojí vence a gra, se už vadna zaví, Kale, že něco víš? No jade pence kozu do Bíliny, kozoloju. Ve mi peňam peš pěrasku mě.